0: آپ کی باری ہے, گائیے میں اور میرا گھرانہ.
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لیے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچا, لینے کا وقت آن پہنچا خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یسوع نام میں

0: اور میرا گھرانہ،
1: میں اور میرا گھرانہ،
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے،
1: یسوع

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لی ہے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

میں دہداری ہو کے ہمارے بیچ میں آئی ہے. وہ روٹی جس کو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں، وہ روٹی جو کھائے وہ کبھی بھوکا نہ رہے، وہ پانی جو پیے وہ کبھی پیاسا نہ رہے. ہللویا. تو آج ہم پربھو کا دھنیواد کرتے ہیں. سب سے پہلے پربھو کا ہم دھنیواد کرتے ہیں. پیارے پرمیشور، ہم دھنیواد کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں سب کو یہاں پر اکٹھا کیا. خداوند، خداوند آپ کا کلام کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں. اور خداوند آج آپ کی اپستھتی ہمارے بیچ میں ہے. پوتر آتما ہم آپ کا سامرتھ مانگتے ہیں، آج ہم آپ کی حضوری مانگتے ہیں، اور ہم آپ کی خداوند وہ پریزنس مانگتے ہیں خداوند، جو ٹینجیبل پریزنس جس کو ہم چھو سکتے ہیں خداوند. کیونکہ پیارے پرمیشور آپ زندہ ہیں اور ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں اور زندہ خدا کو جانتے ہیں. خدا کلام کہتا ہے کہ یہی نجات ہے کہ ہم سچے خدا کو جانیں، اور ہم نجات پائے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کو جان لیا ہے اور اس کے بیٹے ادھار کرتا پربھو یشو مسیح کو اپنے دل میں بلایا ہے، اور اس کا پوتر آتما ہمارے ساتھ ہے جو ہر کھڑ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس لیے خدا آج اس کانگریگیشن میں، آج ان لوگوں کے اندر، اس جماعت میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں خداوند، یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا خداوند. کیونکہ خداوند ایک بڑا کام آج ہم سب کو کرنا، آپ نے پورے ٹریفک ان سب مصیبتوں کے بیچ میں سے ہم کو نکال کے یہاں پہنچایا، اس کا مطلب آپ کی کچھ مرضی ہے آج کی شام، اور وہ مرضی پوری ہوگی. شیطان اس کو بدل نہیں سکتا. ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربھو یشو مسیح کے نام سے، آمین. بڑھا دیجیے.

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لی ہے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچا, لینے کا وقت آن پہنچا خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اسے لیتے جائیں گے. یسوع نام میں

تو تالیاں بجاؤ خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

0: بولیے میں اور میرا گھرانہ،
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
1: یسوع مسیح کے ساتھ چلیں،
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے،